Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Naša Vrsaranka Anezi, koju prvenstveno znamo kao pjevačicu i sudionicu u TV show Big Brother, odlučila je svoj profesionalni put obogatiti uz pomoć njene velike strasti. Nakon 3 godine školovanja postala je međunarodno certificirana NLP edukatorica. Djeluje već preko godinu dana kroz vlastiti obrt, te vodi individualne i grupne online edukacije, ali i besplatne online webinare. A svoje obrazovanje nastavila je u smjeru NLPT psihoterapeutkinje pod vodstvom supervizorice i mentorice doktorice Nade Kajser. Čestitamo Anezi na ovom velikom uspjehu, naravno nešto više o tome možete proguglati, a mi ćemo se podsjetiti na jednu od pjesama od Anezi.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.com.